0: African Diaries with Teach Mataz. Catch it on the Channel Africa app, SABC Plus, and on channelafrica.co.za. Weekdays.
1: The one and only Tongai Arnold Chirisa. My man.
2: Drum roll, please.
1: You know, when you started out on Studio 263, way back in the day, did you become the Hollywood superstar that you are today?
2: You know what was funny? Like, I used to do a thing with my brothers that back in the day when you had to go to, like, a DVD store to loan out the DVD so you can watch it and then return it. You know, before the movie started, there was, like, 10 minutes of commercials or, like, trailers. And we still had that dude that did the commercial voice, you know. So every time, you know, he would say the name,
3: Will Smith, Denzel Washington.
2: I would literally put my name in there as well. I have no idea why I used to do that, but it was just like, yeah, one day is one day. That's what I knew. But this is before, like, I truly had an idea of that I really wanted to be an actor.
0: Africa's voices, Africa's journeys, they all on African Diaries.
4: Ni saa 9 kamili alasiri kwa saa za Kampala nchini Uganda, sawia na saa 8 mchana Afrika ya Kati. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Ujambo msikilizaji popote ulipo. Hii ni Darubini ya Afrika, mengi tumekuandalia leo, ila kabla yote kwanza ni taarifa ya habari. Msomaji ni Manase bin Bendera.
5: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
6: Miongoni mwa yale tulionayo katika habari leo hii ni pamoja na Uganda imewaagiza wanafunzi wanaorejea kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC kukaa karantini kwa siku 21 kabla ya kuruhusiwa kurejea shuleni. Na rais wa Guinea Mamadou Doumbouya amefanya ziara rasmi mjini Abidjan nchini Cote d'Ivoire.
5: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
6: Habari kamili. Rais wa Guinea Generali Mamadi Doumbouya amefanya ziara rasmi nchini Cote d'Ivoire na kukutana na Rais Alassane Ouattara katika juhudi za kuimarisha ushirikiano na uhusiano kati ya nchi hizo mbili. Mazungumzo hayo yalijikita katika masuala ya uchumi, biashara na usalama, huku Doumbouya akisisitiza umuhimu wa kushirikiana katika kubadilishana taarifa za kijasusi, kupambana na uhalifu wa mipakani na ugaidi, pamoja na kuimarisha ushirikiano kupitia mashirika ya kikanda ya Afrika. Doumbouya amesema amani na utulivu ni msingi wa maendeleo, akiahidi kuendelea kushirikiana na Cote d'Ivoire kukabiliana na changamoto za usalama katika ukanda huo. Uganda imeagiza wanafunzi wanaorejea kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC kukaa karantini kwa siku 21 kabla ya kuruhusiwa kurejea shuleni. Hatua hiyo inalenga kuzuia uwezekano wa kuenea kwa ugonjwa wa Ebola kutoka DRC kwenda nchini Uganda.
7: Ni hatua ya tahadhari, na kwa wakati huo huo ni hatua ambayo itaweza kuwazuia raia wa Uganda kuweza kuambukizwa na virusi vinavyosababisha ugonjwa huo wa hatari wa Ebola. Kwa hiyo serikali tokea miezi miwili iliyopita iliweza kufunga mpaka wake baina ya Uganda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Vituo vyote vya mpakani viliweza kufungwa.
6: Watu wenye silaha nchini Nigeria wamewateka maimamu sita katika jimbo la Zamfara kaskazini mwa nchi hiyo, katika tukio linaloonyesha kuendelea kwa changamoto ya usalama kuelekea uchaguzi mkuu mwaka ujao. Kwa mujibu wa polisi, maimamu hao walitekwa Jumamosi iliyopita baada ya gari waliokuwa wakisafiria kuvamiwa walipokuwa njiani kuelekea Talata Mafara, ambako walikuwa wakipanga kumtembelea seneta wa Zamfara Abdulaziz Abubakar Yari. Utekaji huo unafanyika wakati ambapo makundi ya watu wenye silaha yanaendelea kuteka watu na kudai malipo ya fedha ili kuachia. Ripoti ya shirika binafsi la ujasusi nchini Nigeria limeonyesha kuwa karibu dola milioni 6 za Marekani zilitolewa kama fidia za kuwaachilia mateka katikati ya mwaka uliopita pekee. Kuibuka tena kwa uharamia katika pwani ya kaskazini mashariki mwa Somalia na guba ya Aden kumeongeza wasiwasi wa usalama katika bahari ya Sham, huku kukiwa na hofu ya kuathiri usafirishaji wa bidhaa na kuongeza gharama za uchukuzi wa bandari duniani. Shirika la kimataifa la usafiri wa baharini IOMA ilitoa tahadhari tarehe 24 Agosti kufuatia mfululizo wa mashambulizi na utekaji kwa meli tangu Aprili. Shirika hilo limesema zaidi ya mabaharia 90 bado wanashikiliwa mateka na mitandao ya waharamia. Wataalamu wameeleza kuwa ukosefu wa fursa za kiuchumi pamoja na uvuvi haramu unaofanywa na meli za kigeni ni miongoni mwa sababu zinazowasukuma baadhi ya Wasomali kujihusisha na harakati kama njia ya kujipatia kipato. Ni mwisho wa taarifa ya habari, na kwa niaba ya Channel Africa naitwa Manas Bin Bendera.
5: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
4: Naam, taarifa ya habari imesomwa kwako na Manasi Bin Bendera. Ujambo kwa mara nyingine tena, na karibu katika makala ya Darubini ya Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Kabla yote tumsikilize Manase Bin Bendera tujuze atakayojiri katika habari za michezo baadaye. Ni yapi Manase?
6: Tulionayo leo hii ni pamoja na kikwazo cha kwanza cha ligi ya mabingwa Afrika na kombe la shirikisho msimu wa 2026-27 kimevukwa, huku timu zikielekeza nguvu zao katika raundi inayofuata ya michuano. Na mwenge wa Olympic wapokelewa Dakar kuelekea michezo ya Olympic ya vijana. Sio hayo tu, mingine mingi yatakujia saa 8 na nusu.
4: Bila shaka ungana na Manase Bin Bendera saa 8 na nusu na habari za michezo. Na kwa upande wa uchumi na biashara, Christine Sipisu yuko hapa tujuze kwa muhtasari atakaojiri baadaye. Ni yapi Christine?
8: Nchi za Afrika na wanachama wengine wa kimataifa wa kusini wanajadiliana katika Umoja wa Mataifa huko New York ili kuanzisha mkataba wa mfumo wa Umoja wa Mataifa kuhusu ushirikiano wa kimataifa wa ushuru. Hayo na mengine katika habari za uchumi na biashara.
4: Bila shaka ungana naye dakika 50, sio 50, dakika kama 40 na kitu hivi zijazo atakuja hapa kuja kuletea makala ya uchumi na biashara. Na je, tumekuandalia nini hii leo? Uganda imeamuru wanafunzi wanaorejea kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuwekwa karantini kwa siku 21 kabla ya kuruhusiwa kurejea shuleni. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi ameunda kamati ya kuandaa mazungumzo ya kitaifa, huku kukiwa na wasiwasi kutoka kwa vyama vya upinzani na mashirika ya kiraia. Leo ni Jumatatu, tutakuwa na swali letu la leo. Msikilizaji, unaamini mazungumzo ya kitaifa yanaweza kuleta suluhu ya kisiasa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo? Matangazo yetu yanasikika kwenye majukwaa mbalimbali. Tupo kwenye apps au program za SABC Plus na Channel Africa ambazo zinapatikana Play Store, lakini pia tunasikika kupitia redio wa shirika kupitia mitambo ya FM. Unaweza pia kutusikiliza kupitia tovuti yetu ambayo ni www.channelafrica.co.za. Ukitaka kushiriki katika matangazo haya, unaweza kututumia ujumbe wako mfupi wa maandishi au wa sauti kwenye namba yetu ya simu ya WhatsApp ambayo ni alama kujumlisha 2760552592. Kwa niaba ya wote watakaosikika hii leo na fundi wa mitambo ambaye ni Catherine Maleka, naitwa Abedi Jean de la Croix. Karibu. So dakta kabisa, ni saa 8 na dakika 8 kwa saa za Afrika ya Kati. Bila kuchelewa, ripoti yetu ya kwanza kabisa ndani ya makala ya Darubini ya Afrika ni kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi ameunda kamati ya kuandaa mazungumzo ya kitaifa, huku kukiwa na wasiwasi kutoka kwa vyama vya upinzani na mashirika ya kiraia. Awali nilifanya mahojiano na Mialano Tangani a David, yeye ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa kutoka Nairobi nchini Kenya. Nilitaka kufahamu mazungumzo ya kitaifa yanaweza kuleta suluhu ya kisiasa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mi Alan Otangani a David alianza kwa kutoa mtazamo wake.
9: Haya yenye Tshisekedi anayofanya kuunda kamati ya mazungumzo, atazungumza na wanani? Ni hili ndo swali tuko tunajiuliza. Swali ya nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kwa sasa sio marumbano ya raia ama marumbano ya wanasiasa ndio natuma nchi ya Kongo iko katika vita kwa sasa. Hapana. Ni uvamizi kutoka nje unavamia nchi ya Kongo. Kijangu, mimi ninaona haya mambo ambayo Tshisekedi anayafanya ni kuharibu tu uchumi wa nchi ya Kongo bure. Kwa sababu hata leo mazungumzo yaanze, tuko tunazungumza kwa kitu kipi? Tunazungumza kwa kutafuta nini? Kama ni mazungumzo, tunaweza tukazungumuze kwa sababu ya kutafuta amani kwa shida tunazo za vita. Na kama ingilikuwa ni wananchi wa Kongo ama wakongomani ndio wako kinyume na serikali ya Tshisekedi ambao wamefungua vikundi vingine vya kupigana serikali ya Tshisekedi, ndio tukue katika mazungumzo wakongomani kwa wakongomani. Lakini vita tuko navyo ndani ya nchi ya Kongo sio sisi wakongomani kwa wakongomani, ni vita ambavyo tunaletewa kutoka nje, ambao wanasema kwa kimombo invasion ya nchi jirani ikisaidiwa na nchi za mabeberu kutupiga sisi wakongomani. Sioni faida yoyote ile ya haya mazungumzo. Kijangu, mimi kama mtabuzi wa masuala ya kisiasa, ni kupoteza pesa ambazo zikisaidia wananchi kwa kitu ambacho hakina faida.
10: Sasa kwa upande wako, pengine unadhani ni akina nani sasa ambao wanapaswa kushiriki katika mazungumzo haya ili yaonekane kwamba haya mazungumzo yana umuhimu wote kwa wakongomani?
9: Mazungumzo haya serikali ya Kongo haingeweka kusema wakongomani wao na mazungumzo, kwa sababu wakongomani kuwa na mazungumzo tuko kabila 450 na zaidi. Sasa niambia kabila gani ambalo linapigana na kabila lingine kwa sababu ya mamlaka? Ni kabila gani ambalo linachukua silaha kupiga Tshisekedi kwa sababu ya mamlaka? Tungisema wazalendo wako nyuma ya Tshisekedi, walikubali kufanya kazi na Tshisekedi. Sasa kundi ambalo liko hapa ni kundi la M23 ambalo linasapotiwa na nje jirani ya Rwanda, ambao Wanyarwanda hao wanapata support kutoka nje. Sasa tukisema tuwe kwenye mazungumzo, ni kusema Tshisekedi yeye azungumuze na majirani ambao wanatuletea uvamizi katika nchi yetu ya Kongo. Kama haya mazungumzo yenye ilikuwa Washington ya Rwanda Kongo ingilikuwa na suluhisho zaidi sana kuliko mazungumzo ya sisi kwa sisi. Kwa sababu wale wakongomani ambao wanatumikia M23 wanatumikia kwa masilahi ya faida ya nchi ya Rwanda, sio kwa masilahi ya nchi ya Kongo.
10: Kwa hiyo kwa lugha nyepesi nataka kumaanisha kwamba mazungumzo hayawezi kufanikiwa bila kushirikisha wahusika wa mgogoro wa silaha ambao unaendelea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
9: Namaanisha ya kwamba mazungumzo hayawezi yakafanyika bila kushirikisha vikundi vile ambavyo vinatumiwa na nchi jirani kwa kutaka kuleta usalama ndogo katika nchi ya Kongo. Na kikundi hicho kinajulikana ni kikundi cha M23 ambacho kinapata support kutoka Rwanda. Kwa sababu hata tufanye mazungumzo, utaniambia mazungumzo ya wanasiasa, kuna shida gani kati ya wanasiasa? Tukisema Martin Fayulu ama Moise Katumbi hao ni wanasiasa na opposition unakuwa katika nchi zote. Bo, mwingine mwenye anaweza kushirikishwa kwa hayo mazungumzo ambao mwenye alipata nani hukumu ya kifo ni Joseph Kabila, yeye kwenda kujiunga na kikundi cha M23 kutumika kwa maslahi ya Rwanda. Labda hao ndio wanaweza kushirikishwa katika mazungumzo. Na lakini katika hotuba ya Tshisekedi alisema yeye hawezi kuwashirikisha hao kwa sababu wanashika silaha. Sasa kama ashirikishe hao wenye wameshika silaha, wanani wengine ambao anataka kushirikisha katika mazungumzo ya kitaifa ambao hakuna tatizo kati ya wakongomani kwa wakongomani? Hakuna ukabila, hakuna vita vya kabila kwa kabila. Hasa hayo mazungumzo yatakuwa na maana gani kama wale ambao wanahitajika watakuwa kwenye meza mazungumzo kama Joseph Kabila na wengine wa Corner Nanga na wenzake ambao wanatumikia Rwanda? Hakutakuwa faida yoyote ile na hakutakuwa mabadiliko yoyote yale.
10: Hakutakuwa faida yoyote na hakutakuwa mabadiliko yoyote, ni maneno ya Mialan Tanganyika David. Bila shaka tutaenda kufuatilia hili. Mialan, shukrani kwa uchambuzi makini kabisa.
9: Nashukuru sana ndugu mtangazaji.
4: Naam, ni Mialan Tanganyika David huyo ambaye nilifanya naye mahojiano hivi punde kuhusiana na hili la rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi kuunda kamati ya kuandaa mazungumzo ya kitaifa, huku kukiwa na wasiwasi kutoka kwa vyama vya upinzani na mashirika ya kiraia. Tupate tangazo kutoka studio.
0: The Channel Africa Experience is coming to SABC Plus. You've seen us on our social media pages. You've watched us live and seen the faces behind the voices. Now, find us on SABC Plus. More voices, more faces, and more of Africa. Channel Africa on SABC Plus. African perspective. When the sun goes down, we don't stop the talk. Channel Africa, the best nighttime radio.
4: Dakika 15 ndizo zimeenda na maji tangu ilivyotimu saa 8 kamili kwa sasa hapa Johannesburg, Afrika Kusini. Kama ndio kwanza umejiunga nasi, hii ni Channel Africa, tunarusha matangazo yetu moja kwa moja kutoka katika jiji la dhahabu kwa maana ya Johannesburg nchini Afrika Kusini. Darubini ya Afrika ndo makala kwa hewa. Naitwa Abedi Jean de la Croix. Swali letu la leo, msikilizaji, je, unaamini mazungumzo ya kitaifa yanaweza kuleta suluhu ya kisiasa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo? Tutumie maoni yako kupitia njia zifuatazo: WhatsApp alama kujumlisha 2760552594, lakini pia Facebook Channel Africa Swahili, na huko X au Twitter unaweza kutucheki kwenye @Kiswahili_CA. Tunaendelea kukusogezea taarifa zetu, msikilizaji, na baada ya kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na sasa tuangazie taarifa hii ambayo inazihusu nchi za India na Afrika Kusini. Ni kwamba rais wa Afrika Kusini Mheshimiwa Cyril Ramaphosa ametoa wito kwa wawekezaji kutoka India kuongeza uwekezaji nchini Afrika Kusini, hususan katika sekta ya madini muhimu, miundombinu, nishati na uzalishaji wa viwanda. Lengo ni kuongeza uzalishaji wa ndani na kujenga mnyororo wa thamani nchini. Manase Bin Bendera na ripoti kamili.
6: Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa amesema mabadiliko yanayoendelea katika uchumi wa dunia yamefungua fursa kubwa kwa Afrika Kusini na India kuimarisha ushirikiano katika uwekezaji, biashara, viwanda, uvumbuzi na maendeleo endelevu. Ramaphosa amesema hayo katika mkutano wa meza ya duara kati ya Afrika Kusini na India uliofanyika New Delhi, pembezoni mwa mkutano wa kilele wa BRICS. Amesema nchi hizo mbili ziko tayari kuingia katika enzi mpya ya ushirikiano wa kiuchumi, huku akimiza sekta binafsi kubadilisha majadiliano ya kisera kuwa miradi yenye tija na ushirikiano wa muda mrefu. Rais Ramaphosa amesema mabadiliko katika minyororo ya usambazaji duniani, sera za viwanda, mpito kuelekea nishati safi na maendeleo ya teknolojia ya kidijitali yanahitaji nchi hizo mbili kushirikiana kwa karibu ili kutumia fursa zinazojitokeza. Ameainisha nishati safi na viwanda rafiki kwa mazingira kuwa miongoni mwa maeneo muhimu ya ushirikiano, akitaja fursa katika nishati mbadala, hidrojeni safi, madini muhimu, utengenezaji wa betri na uzalishaji endelevu. Kwa mujibu wa Rais Ramaphosa, Afrika Kusini inaweza kuwa kituo muhimu kwa makampuni ya India kuwekeza na kutumia fursa zilizopo katika masoko ya Afrika na kwingineko duniani. Eneo lingine aliyolitaja ni madini au uongezaji thamani, ambapo alisema utajiri wa madini wa Afrika Kusini pamoja na uwezo wa India katika sekta ya viwanda unaweza kuweka msingi wa ushirikiano katika mnyororo wa thamani wa madini muhimu. Amesema Afrika Kusini inalenga kuongeza thamani ya madini yake ndani ya nchi na hivyo kufungua fursa za ushirikiano katika uzalishaji wa magari yanayotumia nishati mpya, betri na bidhaa nyingine za viwandani. Ramaphosa pia ametaja miundombinu na muunganisho kuwa eneo lenye fursa kubwa, akihimiza uwekezaji katika usafirishaji, bandari, miundombinu ya kidijitali, miji janja na korido za viwanda.
11: Amesema Afrika Kusini imebainisha miradi 195 ya miundombinu yenye thamani ya zaidi ya dola bilioni 100, ikiwemo miradi ya nishati, maji, usafirishaji, reli, hospitali na miundombinu ya kidijitali. Rais huyo amezialika kampuni za India kushiriki katika miradi hiyo, akisema uwekezaji katika miundombinu bora unasaidia wafanyabiashara kufikia masoko mapya na kuimarisha ushiriki wao katika minyororo ya thamani ya kikanda na kimataifa. Kilimo pia kimetajwa kuwa eneo muhimu la ushirikiano, hususan katika usindikaji wa mazao, teknolojia za kilimo, uvumbuzi wa chakula na kilimo endelevu. Ramaphosa amesema ushirikiano huo unaweza kuongeza tija, kuimarisha minyororo ya usambazaji na kuchangia usalama wa chakula katika nchi hizo mbili. Katika uchumi wa kidijitali na uvumbuzi, Rais Ramaphosa amesema kuna fursa za ushirikiano katika teknolojia za kifedha, biashara ya kidijitali, akili mnemba, usalama wa mtandao

0: Ushirikiano kati ya Afrika Kusini na India hayapaswi kupimwa kwa idadi ya mikataba inayosainiwa pekee, bali kwa matokeo halisi ya kiuchumi, ajira, uwekezaji na maendeleo yanayopatikana kwa wananchi wa nchi zote mbili. Manas Bin Bendera, Channel Africa, habari.
1: Naam, shukrani Manas Bin Bendera kwa ripoti hiyo ambayo inahusiana na wito ambao umetolewa na Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa. Ametoa wito kwa wawekezaji kutoka India kuongeza uwekezaji hapa nchini Afrika Kusini, hususan katika sekta ya madini muhimu, miundombinu, nishati na uzalishaji wa viwanda. Tupate tangazo kutoka studio.
2: Channel Africa is evolving and so are you. Stay connected wherever you are with our brand new website and mobile app. Stream your favorite shows, catch up on African news, culture and conversations, all at your fingertips.
3: Africa is just a tap away.
4: Your world, your stories, now on the go.
3: Stay connected wherever you are.
2: Visit channelafrica.co.za or download the Channel Africa app today. Channel Africa, the African perspective. Africa's heritage is still being written on Channel Africa.
1: Ni saa 8 na dakika 22 kwa saa za pale Beni, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa wale ambao wanatusikiliza wakiso nchini Uganda, ni saa 9 jioni na dakika 22. Alama ya kujumlisha 2760552954, hiyo ni namba yetu ya simu ya WhatsApp, lakini pia inapatikana katika mawasiliano ya kawaida. Unaweza kututumia ujumbe wako wa maandishi, ujumbe wa sauti au piga simu ya moja kwa moja. Bila shaka kama una lolote la kutuambia, tunaweza kupokea simu yako. Na moja kwa moja tuelekeze nchini Uganda. Uganda imeamuru wanafunzi wanaorejea kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuwekwa karantini kwa siku 21 kabla ya kuruhusiwa kurejea shuleni. Kulichambua hili muda mchache uliopita, nilifanya mahojiano na aliyekuwa kiongozi wa idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa, mzee Mike Arerenge kutoka Kampala nchini Uganda. Nilitaka kufahamu kutoka kwa mzee Mike Arerenge, je, siku 21 za karantini ni hatua ya tahadhari au ni kali kupita kiasi? Mzee Mike Arerenge alianza kwa kuelezea.
5: Ni hatua ya tahadhari, na kwa wakati huo huo ni hatua ambayo itaweza kuwazuia raia wa Uganda kuweza kuambukizwa na virusi vinavyosababisha ugonjwa huo wa hatari wa Ebola. Kwa hiyo serikali, kama unavyojua, tokea miezi miwili iliyopita iliweza kufunga mpaka wake baina ya Uganda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Vituo vyote vya mpakani viliweza kufungwa, na kwa hiyo madereva wengi ambao walikuwa wanaendesha malori ndio tu walikuwa wakiruhusiwa, lakini wengi walikuwa hawaruhusiwi. Lakini sasa hivi kutokana na kutapakaa kwa ugonjwa huo wa hatari wa Ebola, Uganda imechukua hatua madhubuti kuhakikisha kwamba ugonjwa huo hausambai na kuingia hapa nchini Uganda.
1: Mm-hmm. Na udhani pengine hatua hii inaweza kuathiri kwa kiwango kikubwa wanafunzi wanaosoma Uganda ambao ni kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo? Kasi kuli 21 karantini ni nyingi sana, mzee Mike Arerenge.
5: Ndiyo, bila shaka kwa njia moja au nyingine itawadhuru hao wanafunzi, lakini ni lazima wakubali wito huu ambao umetolewa na serikali, hasa kupitia Wizara ya Afya, kwa sababu bila karantini ina maana kwamba ugonjwa huo unaweza ukazuka tena. Na ingawa tayari serikali ya Uganda pamoja na shirika la afya duniani WHO zilikuwa zimeshatangaza kwamba ugonjwa huo umemalizika hapa nchini Uganda, na kwa hiyo raia wa Uganda walikuwa hawapaswi kuwa na hali ya wasiwasi kutokana na ugonjwa huo, na hii hasa ni kutokana na udhibiti kwenye mipaka baina ya Uganda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na pia kwenye mpaka baina ya Uganda na Sudan Kusini, ambako ugonjwa hilo la hatari la Ebola liliweza kuzuka mapema mwaka huu. Na kwa hiyo hizo ni hatua ambazo zimechukuliwa na serikali kuhakikisha kwamba raia wa Uganda wanaishi bila kupatikana na ugonjwa huo wa hatari wa Ebola, kwa sababu miaka mingi iliyopita nyuma iliyopita kulikuwepo na ugonjwa ule wa COVID, na kwa hiyo ilikuwa ni hasara kubwa.

0: ambayo ni athari sana uchumi wa nchi. Na pia Ebola, ugonjwa huo umezuka hapa mara karibu tatu, na ugonjwa huo pia umepelekea hali ya wasiwasi, na ndio maana serikali sasa hivi imechukua hatua, na ndio maana hata matukio muhimu kama kwa mfano sherehe ya mashahidi ambayo inafanyika kila mwaka ya yani mashahidi wa Katoliki pamoja na wa Protestant, ni kwamba mwaka huu hiyo sherehe haikuweza kufanyika katika eneo la Namugongo nje kidogo jiji la Kampala kutokana na ugonjwa wa hatari wa Ebola, kwa sababu huwa kuna watu ambao wanasafiri kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na wengine wanatokea huko Sudan Kusini. Kwa hiyo serikali iliamua kusimamisha hizo sherehe, na serikali imejitahidi kadri iwezavyo, kwa sababu sasa hivi kila mtu ni wajibu wake kuhakikisha kwamba kukiwepo na tukio lolote lile linalohusiana na ugonjwa wa Ebola, mtu anapaswa kutoa taarifa hiyo mara moja kwa maafisa wa wizara ya afya ili waweze kuchukua hatua. Lakini vinginevyo, hadi kufikia hivi sasa ni karibu sasa miezi miwili, hakuna tatizo lolote ambalo limetokea kutokana na ugonjwa wa Ebola.
1: Bila shaka, pengine tumalizie na hili, unadhani Mzee Mike Kalerenge, kama nchi nyingine za Afrika zinaweza kuchukua hatua kali kama hizi ambazo zinachukuliwa na Uganda, ugonjwa wa Ebola unaweza kudhibitiwa kwa kiwango kikubwa?
0: Kweli kabisa, hasa ni kuanzisha vituo maalum vya afya kwenye vituo vya mpakani. Hii itasaidia kwa sababu yeyote yule ambaye anavuka mpaka anapaswa kuhakikisha kwamba amepimwa, na iwapo anapatikana na virusi vinavyosababisha ugonjwa huo wa Ebola, hatua madhubuti inapaswa kuchukuliwa mara moja. Na hili ndio jambo ambalo serikali inasifiwa sana hata na shirika la afya duniani, kutokana na kuwa na msimamo imara na kuwa na msimamo thabiti kuhakikisha kwamba sheria inazingatia kuhusu ugonjwa huu. Na ningesema kwamba kanuni zote za afya zinapaswa kuzingatiwa, na ndio hii imepelekea serikali ya Uganda kupata sifa sana katika jamii ya kimataifa.
1: Mzee Mike Kalerenge, shukrani.
0: Asante sana na kila la heri na jioni njema.
2: Naam, ni Mzee Mike Kalerenge huyo ambaye nilifanya naye mahojiano hivi punde kuhusiana na hili la serikali kuamuru wanafunzi wanaorejea kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuweza kukaa karantini kwa siku 21 kabla ya kushirikishwa kurejea shuleni. Naam, nisome tangazo hapa na baadaye nitakuja kusoma ujumbe wako ambao umetuma kama mtu utaruhusu. Kuna jambo jipya linakuja Channel Africa. Kuanzia tarehe 21 Septemba usikose vipindi vitatu vipya vya podcast. Jumanne, Tech in 60 Minutes. Jumatano, Planting the Seed, na Alhamis, Channel Africa Conversation. Podcast tatu, mitazamo mitatu, mazungumzo moja ya Afrika. Sikiliza, tazama na shiriki katika mazungumzo kupitia channelafrica.co.za, programu ya simu ya Channel Africa SABC Plus. Kuanzia tarehe 21 Septemba, jiunge nasi katika mazungumzo ya Afrika kupitia Channel Africa, mtazamo wa Kiafrika. Na bila kuchelewa, moja kwa moja tuungane na Manase Bin Bendera, tayari yuko hapa tuletee habari za michezo kutoka katika bara la Afrika.
3: Habari za michezo kwenye Channel Africa, taswira ya Afrika.
4: Ujambo na karibu katika makala haya ya michezo siku ya leo. Kwamba kikwazo cha kwanza cha ligi ya mabingwa Afrika na kombe la shirikisho la CAF msimu wa mwaka 2026-27 kimevukwa rasmi, huku timu kutoka Afrika Mashariki na Kati zikianza kuweka mikakati ya kuelekea raundi ya pili ya mchujo na hatima ya hatua ya makundi. Katika ligi ya mabingwa Afrika, mabingwa wa Tanzania Young Africans walitinga raundi ya pili baada ya kuifunga Gaborone United ya Botswana mabao 2-1 katika mchezo wa marudiano jijini Dar es Salaam. na kushinda kwa jumla ya mabao 3-2. Simba Sports Club ya Tanzania nayo ilitoa onyesho la nguvu baada ya kuichapa Mighty Wanderers ya Malawi 6-1 katika mchezo wa marudiano, hivyo kusonga mbele kwa jumla ya 7-1. Nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, klabu ya TPSA Mazembe iliendelea na safari yake baada ya kuifunga Medehama ya Ghana 3-1 katika mchezo wa marudiano na kusonga mbele kwa jumla ya 4-1 kufuatia ushindi wa 1-0 katika mchezo wa kwanza. Kwa upande wa Rwanda, APR FC ilifanya mageuzi makubwa baada ya kuifunga Lezegle di Kongo ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo 3-1 katika mchezo wa marudiano na kutinga raundi inayofuata kwa jumla ya 3-1. Warundi hawakufanikiwa kusonga mbele baada ya Aigle Noir kufungwa na Al Hilal ya Sudan 1-0 katika mchezo wa marudiano, hivyo kuondolewa kwa jumla ya 3-1. Kwa upande wa Kenya, Gor Mahia iliondolewa baada ya kuchapwa na Pyramid ya Misri 5-1 katika mchezo wa marudiano na kupoteza kwa jumla ya 7-1. Uganda nayo ilishindwa kusonga mbele baada ya Vipers Sports Club kukutana na kutoka sare ya bila kufungana na FC Nouadhibou ya Mauritania, matokeo yaliyowezesha Nouadhibou kusonga mbele kwa jumla ya 1-1. Msemaji wa Simba Sports Club Hamed Ali alisema walistahili kufunga magoli hayo yote 6 dhidi ya wapinzani wao.
5: Tumestahili kushinda hayo magoli. Na nilikwambia vile vile jana, nikawaambia wana Simba, mechi ya leo tunataka vitu vitatu. Cha kwanza ilikuwa ni ushindi. Lakini sio ushindi wa goli moja bila. Sio ushindi wa goli mbili moja. Sio ushindi ambao ukimfunga mpinzani anaamini kwamba umenibahatisha. Ni ushindi ambao akikaa anaugulia mwili mzima. Ni ushindi ambao akikaa anasema leo nimefanywa vibaya. Kwa hiyo tulikuwa tunahitaji ushindi wa namna hiyo.
4: Na katika kombe la shirikisho la CAF pia, Singida Black Stars ya Tanzania iliendelea na ubabe wake baada ya kuifunga Al Ghazala wao ya Sudan Kusini 2-0 katika mchezo wa marudiano na kusonga mbele kwa jumla ya 9-1 kufuatia ushindi wa 7-1 katika mchezo wa kwanza. Kitara FC ya Uganda pia ilitinga raundi ya pili baada ya kuifunga Mogadishu City ya Somalia 2-0 na kushinda kwa jumla ya 4-1. Chini Rwanda, Rayon Sports ilisonga mbele baada ya kutoka sare ya bila kufungana na Panthere Sportive Dinde ya kule Cameroon. Sare hiyo ilifanya Rayon Sports kusonga mbele kwa jumla ya 1-1 kwa kutumia kanuni ya bao la ugenini baada ya sare ya 1-1 katika mchezo wa kwanza. Tusker FC ya Kenya nayo ilipata ushindi wa 1-0 dhidi ya Al Hilal di Wad Madani ya Sudan katika mchezo wa marudiano na kusonga mbele kwa jumla ya 3-2. Hata hivyo, KMKM ya Zanzibar iliondolewa baada ya kufungwa na Al Ahli Tripoli ya Libya 4-0 katika mchezo wa marudiano na hivyo kupoteza kwa jumla ya 7-0. Nayo Rukinzo ya Burundi iliondolewa na Durban City ya Afrika Kusini baada ya kupoteza kwa kufungwa 1-0 nyumbani katika mchezo wa marudiano na kumaliza safari yake kwa jumla ya 2-0. Kwa jumla, matokeo haya yanaonyesha ushindani mkubwa wa timu za Afrika Mashariki na Kati, huku Simba Sports Club, TPSA Mazembe na APR zikiwa miongoni mwa zilizofuzu katika ligi ya mabingwa, lakini pia wakati Singida Black Stars, Kitara, Rayon Sports na Tusker zikiwa miongoni mwa zilizovuka vikwazo vya kwanza katika kombe la shirikisho. Mwenge wa Olympic umepokelewa kwa shangwe, muziki na ngoma katika mji mkuu wa Senegal, Dakar, huku maandamano ya wanawake 100 yakifanyika kuashiria kuanza kwa siku 100 za kuhesabu kuelekea tukio la kihistoria la michezo ya Olympic kufanyika barani Afrika. Mamia ya watu walikusanyika siku ya Jumamosi katika eneo la Place du Souvenir Africain jijini Dakar katika hafla hiyo kulenga kukaribisha mwenge huo na kuhamasisha wananchi kuelekea michezo ya Olympic ya vijana itakayofanyika nchini Senegal mwezi ujao. Mwisho makala ya michezo kwa leo.
3: Habari za michezo kwenye Channel Africa, taswira ya Afrika.
2: Naam, umetoka kusikiliza habari za michezo na Manase bin Bendera. Ni saa 8 na dakika 35 kwa saa za Afrika ya Kati. Kwa wale ambao wanatusikiliza Afrika Mashariki ni saa 9 na dakika 35. Nikumbushe swali letu la leo, unaamini mazungumzo ya kitaifa yanaweza kuleta suluhu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo? Tutumie maoni yako kupitia njia zifuatazo. WhatsApp, unaweza kututumia ujumbe wako kwenye alama ya kujumlisha 2760552524. Lakini pia Facebook tucheki channel Africa Swahili, na kule kwenye mtandao wa kijamii wa X almaarufu kama Twitter unaweza kutucheki kwenye @Kiswahili_CA. Hayo ni mawasiliano au hizo ni njia ambazo unaweza kuzitumia msikilizaji kwa kuweza kuwasilisha ujumbe wako. Na bila kuchelewa, moja kwa moja tujielekeze Benin. Huko tunaelezwa kwamba shule katika maeneo 10 ya kaskazini mwa nchi hiyo bado zimefungwa wakati mwaka mpya wa masomo ukianza katika maeneo mengine ya nchi. Hatua hiyo imechukuliwa kutokana na kuongezeka kwa hofu za kiusalama na vitisho vya mashambulizi ya wanajihadi. Mengi ni ndani ya ripoti hii ambayo nimekuandalia.
1: Uamuzi huo umetokana na kuongezeka kwa hofu za kiusalama katika maeneo hayo ambako mamlaka zinaendelea kukabili tishio la mashambulizi kutoka kwa makundi yenye itikadi kali za kijihadi. Wakati wanafunzi katika sehemu nyingine za Benin wakirejea madarasani kuanza mwaka mpya wa masomo, wenzao katika jamii hizi za kaskazini wanalazimika kusubiri kutokana na wasiwasi kuhusu usalama wao. Maeneo ya kaskazini mwa Benin yamekuwa yakikabiliwa na ongezeko la vitisho vya mashambulizi yanayohusishwa na makundi ya wanamgambo wenye itikadi kali, hali ambayo imeongeza changamoto kwa serikali katika kuhakikisha huduma muhimu zinaendelea kutolewa. Sekta ya elimu ni miongoni mwa maeneo yaliyoathirika zaidi. Shule zinapofungwa kwa sababu za kiusalama, watoto hukosa fursa ya kuendelea na masomo yao, huku walimu na familia pia wakikabiliwa na hali ya kutokuwa na uhakika kuhusu lini shughuli za elimu zinaweza kurejea katika hali ya kawaida. Kwa jamii zilizoathirika, kufungwa kwa shule si swala la elimu pekee. Shule mara nyingi huwa sehemu muhimu ya maisha kila siku ya jamii, na kusimamishwa kwa masomo kunaweza kuongeza changamoto ambazo tayari familia zinakabiliana nazo kutokana na hali ya kiusalama. Benin imekuwa ikiongeza juhudi za kuimarisha ulinzi katika maeneo yake ya kaskazini, hasa kutokana na hofu kwamba ghasia kutoka nchi jirani katika eneo la Sahel zinaweza kuvuka mipaka na kuathiri zaidi jamii za Benin. Nchi hiyo inapakana na maeneo ambayo yamekumbwa na mashambulizi ya makundi yenye silaha katika miaka ya hivi karibuni. Hali hiyo imezifanya nchi za pwani ya Afrika Magharibi zikiwemo Benin, Togo, Ghana na Cote d'Ivoire kuongeza tahadhari kuhusu kuenea kwa ukosefu wa usalama kuelekea kusini. Kwa sasa changamoto kubwa kwa Benin ni namna ya kulinda wananchi bila kusababisha huduma muhimu kama elimu kusimama kwa muda mrefu. Kwa wazazi, kufungwa kwa shule kuna maanisha watoto kubaki nyumbani na kupoteza muda muhimu wa masomo. Kwa walimu, kuna maanisha kutokuwa na uhakika kuhusu ajira na mazingira ya kufundishia. Na kwa serikali ni ishara kwamba hali ya usalama bado ina athari kubwa kwa maisha ya kawaida ya wananchi. Wataalamu wa usalama wamekuwa wakisisitiza umuhimu wa kuimarisha ulinzi wa mipaka, kuboresha ujasusi na ushirikiano wa kiusalama kati ya nchi za eneo hilo, pamoja na kuhakikisha kwamba jamii zilizo karibu na maeneo hatarishi zinapata msaada unaohitajika. Lakini pamoja na hatua hizo, kurejesha shughuli za elimu kutategemea kwa kiasi kikubwa hali ya usalama kuboreka. Kwa sasa wanafunzi katika wilaya hizo 10 za kaskazini mwa Benin wanasubiri kurejea madarasani wakati mamlaka zikiendelea kutathmini hatari zinazowakabili. Hali hiyo inaonyesha kwa mara nyingine jinsi ambavyo kuenea kwa vitisho vya makundi yenye silaha katika eneo la Sahel kunavyoathiri maisha ya kila siku ya wananchi, kutoka usalama wa familia hadi ya haki ya watoto kupata elimu. Kwa Benin, kuhakikisha shule zinafunguliwa tena kwa usalama sasa ni sehemu ya changamoto pana zaidi ya kuzuia kuenea kwa ghasia na kulinda jamii katika maeneo ya kaskazini mwa nchi. Abedi Jean de la Croix, Channel Africa, habari.
3: Africa Update on Channel Africa with Lulu Kabu.
6: The Alexandra Regional Court in Johannesburg, South Africa, has sentenced Belamine Mugabe to 24 months in prison or a $24,000 fine for pointing a toy firearm, as well as 18 months imprisonment or a $12,000 fine for being in the country illegally. Meanwhile, his co-accused Tobias Matuhodze has been sentenced to 3 years imprisonment.
7: So basically what the magistrate said was that, you know, he has taken into consideration that the complainant or the victim did in fact withdraw the charges. So both of the accused will actually have to be deported. He is to be escorted by the investigating officer. However, in terms of Matonze, he will in fact have to serve his prison time, and thereafter he will in fact also be deported back to Zimbabwe.
3: Africa Update with Lulu Kapu, 12 to 1 p.m. Central African Time.
1: Na, ni saa 8 na dakika 40 kwa saa za Afrika ya Kati. Tunaendelea kukusogezea taarifa zetu msikilizaji, na sasa tujielekeze katika ukanda wa Afrika Mashariki moja kwa moja nchini Kenya. Huko tunaelezwa kwamba kesi inayomkabili mhubiri Paul Mackenzie imefikia hatua muhimu kabisa huko nchini Kenya. Christine Sipisu na ripoti kamili.
8: Kesi dhidi ya mhubiri mwenye utata Paul Mackenzie na wafuasi wake 94 kuanzia siku ya Jumatatu inaingia katika hatua muhimu katika mahakama kuu jijini Mombasa, ambako upande wa mashtaka unatarajiwa kukamilisha ushahidi wake kabla ya mahakama kuamua iwapo mshtakiwa ana kesi ya kujibu. Mackenzie, kiongozi wa Good News International Ministries, anatuhumiwa kwa kuwalazimisha wafuasi wake kufunga kula hadi kufa wakiamini kwamba wangemuona Yesu Kristo. Zaidi ya watu 420 walifariki katika msitu wa Shakahola, kaunti ya Kilifi, katika tukio lililozua mshtuko nchini Kenya na kimataifa. Takriban miili 429 imefukuliwa kutoka katika makaburi ya pamoja msituni humo. Miongoni mwa waathiriwa walikuwa watoto ambao kwa mujibu wa ushahidi uliowasilishwa mahakamani walidaiwa kupewa maagizo ya kufa kwanza kabla ya wazazi wao. Ushahidi mwingine unaeleza kuwa baadhi ya wafuasi walizuiwa kutoroka au kuvunja mfungo huo kwa kutumia vitisho na nguvu. Mackenzie na washtakiwa wengine 94 wanakabiliwa na mashtaka mbalimbali yakiwemo ugaidi, mauaji, utekaji nyara, utakatishaji fedha na makosa yanayohusiana na ukiukaji wa haki za watoto. Baada ya upande wa mashtaka kukamilisha ushahidi wake, mahakama itatathmini iwapo kuna ushahidi wa kutosha kwa washtakiwa kuwa na kesi ya kujibu. Iwapo mahakama itaamua kwamba wana kesi ya kujibu, Mackenzie na washtakiwa wenzake watapewa nafasi ya kujitetea kabla ya uamuzi wa mwisho kutolewa. Christine Sipisu, Channel Africa, habari.
1: Naam, shukran tele na zadhati Christine Sipisu na ripoti hiyo kutoka nchini Kenya kuhusiana na ili sakata la Mackenzie. Aya, alama kujumlisha 2760552524. Ripoti yetu ya mwisho msikilizaji siku ya leo natupeleka moja kwa moja huko Korea Kusini. Mkutano wa COAFEC uliozikutanisha jumla ya wajumbe 45 na ngazi ya mawaziri kutoka Afrika pamoja na wenzao wa Korea Kusini ulitimishwa mjini Seoul Ijumaa iliyopita. Mkutano huo ulifikia makubaliano ya kuimarisha ushirikiano katika teknolojia ya kidijitali na akili bandia. Kwa mara nyingine tena, mengi ni ndani ya ripoti hii ambayo nimekuandalia. Mkutano huu uliokutanisha wajumbe 45 kutoka ngazi ya mawaziri wa nchi za Afrika pamoja na wenzao kutoka Korea Kusini. Kwa siku kadhaa, viongozi na wataalamu kutoka pande hizo mbili walijadili namna ya kuimarisha uhusiano wa kiuchumi na kuendeleza miradi inayoweza kusaidia nchi za Afrika kutumia fursa zinazotokana na maendeleo ya teknolojia. Moja ya maeneo yaliyopewa uzito mkubwa ni teknolojia ya kidijitali na akili bandia. Akili bandia imekuwa ikibadilisha kwa kasi namna biashara, serikali na taasisi mbalimbali zinavyofanya kazi. Teknolojia hiyo inaweza kutumika katika sehemu mbalimbali ikiwemo elimu, afya, kilimo, huduma za kifedha, viwanda na utawala wa umma. Kwa nchi nyingi za Afrika, matumizi ya teknolojia yanaonekana kuwa na uwezo wa kusaidia kuongeza ufanisi wa huduma na kuchochea ukuaji wa uchumi. Hata hivyo, bado kuna changamoto zinazohusiana na upatikanaji wa internet, miundombinu ya kidijitali, ujuzi wa kiteknolojia na gharama za teknolojia. Kwa upande wa Korea Kusini, nchi hiyo imejijengea nafasi kubwa katika sekta ya teknolojia na ubunifu. Ushirikiano na Afrika unaweza kutoa fursa ya kushirikiana katika maarifa, ujuzi, uwekezaji na maendeleo ya mifumo ya kidijitali kwa Afrika. Ushirikiano huu unaweza kusaidia nchi mbalimbali kujenga uwezo wa ndani katika teknolojia mpya badala ya kuwa watumiaji wa teknolojia pekee. Mjadala kuhusu akili bandia pia unakuja wakati ambapo serikali na wafanyabiashara barani Afrika wanaangalia namna ya kutumia teknolojia hiyo kuongeza uzalishaji na kuunda nafasi mpya za ajira. Kwa mfano, katika kilimo, mifumo ya akili bandia inaweza kusaidia kuchambua taarifa kuhusu hali ya hewa, udongo na uzalishaji. Katika afya, teknolojia inaweza kusaidia katika uchambuzi wa taarifa na kuboresha utoaji wa huduma. Katika elimu, inaweza kusaidia kutoa zana za kujifunzia zinazolingana na mahitaji ya wanafunzi. Lakini wataalamu pia wanaonya kwamba matumizi ya AI yanahitaji sera na kanuni zinazolinda taarifa za watu, usalama wa mitandao na haki za watumiaji. Kwa hiyo, makubaliano yaliyofikiwa Seoul huko Korea Kusini yanaonekana kuwa sehemu ya juhudi pana za kuifanya teknolojia kuwa msingi wa ushirikiano wa baadaye kati ya Afrika na Korea Kusini. Mkutano wa COAFEC pia unaonyesha umuhimu na ongezeko wa uhusiano kati ya Korea Kusini na Afrika katika kipindi ambacho uchumi wa dunia unabadilika kwa kasi kutokana na maendeleo ya teknolojia. Kwa nchi za Afrika, lengo kubwa sasa ni kuhakikisha kwamba ushirikiano kama huu unatafsirika katika miradi halisi, uwekezaji, mafunzo na nafasi zaidi kwa vijana kupata ujuzi wa kidijitali. Na kwa Korea Kusini, ushirikiano na Afrika unatoa fursa ya kujenga uhusiano wa muda mrefu katika moja ya mabara yenye idadi kubwa ya vijana na masoko yanayokuwa kwa kasi. Kwa ujumla, mkutano wa COAFEC uliomalizika mjini Seoul nchini Korea Kusini umeweka teknolojia ya kidijitali na akili bandia katikati ya ajenda ya ushirikiano kati ya Afrika na Korea Kusini. Sasa changamoto kubwa ni kuhakikisha kwamba makubaliano hayo yanatekelezwa na kuleta manufaa yanayoonekana kwa wananchi, hususan vijana, wafanyabiashara na wabunifu wa teknololojia barani Afrika. Abidi Jean de la Croix, Channel Africa, habari.
3: Conversations are happening and Channel Africa is at the heart of them. We tell the African story with clarity, pride and purpose, reaching audiences that matter to your brand. Partner with us and connect your business with listeners across borders in multiple languages and markets. For partnership opportunities, sponsorship or sales, email us at partnership@channelafrica.co.za. Channel Africa, the African perspective.
2: Naam, hiyo ndo ilikuwa ripoti yetu ya mwisho siku ya leo kutoka Korea Kusini, ambapo huko tunaelezwa kwamba mkutano wa COAFEC uliozikutanisha jumla ya wajumbe 45 wa ngazi ya mawaziri kutoka Afrika pamoja na wenzao wa Korea Kusini ulihitimishwa mjini Seoul Ijumaa iliyopita, na inasemekana kwamba mkutano huu ulifikia makubaliano ya kuimarisha ushirikiano katika teknolojia ya kidijitali na akili bandia. Nisome ujumbe wako tayari ambao umetuma hapa studio. Kijana mpole Tanzania kutoka Kagongwa, mtaa wa Majengo, manispaa ya Kahama, Tanzania, nikiwakilisha Wasakatonge Salam Club na wafuata vilivyo, ni Vincent JJ Kajio kutoka nchini Tanzania. Kuna msikilizaji mwingine huyo hapa anaitwa Kambale Heri Mbulula. Hongera sana kwa rais wa DRC Bwana Felix Tshisekedi kwa hatua jipya ya utafiti mkubwa ili amani iweze kurejeshwa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ni mwandishi wa habari Prince Kambali Heri huyo kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika mji wa Beni. Unaweza kufanya kama walivyofanya wao vile vile, tutumie ujumbe wako kwenye alama kujumlisha 2760552594, alama ya kujumlisha 2760552594. Lakini pia si hiyo tu, unaweza vile vile kututumia ujumbe wako kupitia ukurasa wetu wa Facebook ambao ni Channel Africa Swahili. Lakini pia tupo Twitter au X, unaweza kututumia ujumbe wako kupitia @Kiswahili_CA. Hizo ni njia tatu na rahisi ambazo unaweza kuzitumia kwa kuweza kututumia ujumbe wako hapa studio. Lakini mbali na hayo, tuna ukurasa wa WhatsApp ambao tunasema ni kwa Kiingereza tunasema ni WhatsApp channel ya idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Unaweza kutembelea channel yetu ya WhatsApp, nenda huko usiwe unakosa kabisa taarifa zetu mbalimbali kutoka Channel Africa hapa Johannesburg nchini Afrika Kusini. Ni saa 8 na dakika 49 zinaelekea kwenye 50. Aya, tunasubiri wenzetu waje hapa watuambie kile ambacho wamekiandaa kwa ajili ya wasikilizaji wao. Mda wote kutoka sasa ataweza kuingia hapa studio kuja kuwasilisha kabisa kile ambacho wamekiandaa kwa ajili ya wasikilizaji wao. Haya, hii ni Channel Africa, tunarusha matangazo yetu moja kwa moja kutoka Johannesburg nchini Afrika Kusini. Alama ya kujumlisha 2765525294, alama ya kujumlisha 2765525294. Usikose kututumia ujumbe wako wa maandishi, ujumbe wa sauti, au piga simu ya moja kwa moja, bila shaka tutaweza kupokea simu yako.
9: Every generation leaves something behind. Celebrating Africa's heritage. Channel Africa, the African perspective.
2: Na Popi yuko hapa. Popi, habari?
10: Habari. How are you,
2: Abedi? I'm good. Umeandaa nini kwa ajili ya wasikilizaji wako?
10: Let's get into it. The Upside coming up between 3 and 6 right here on Channel Africa. We're going to be chatting Making Peace a Choice with Brahma Kumaris. They join us once a month to chat about how we can live more zen and powerful lives. So we're going to be chatting about how we can make peace a choice. Then we are going to be chatting in the final hour, which is my favorite hour because we're chatting love and logic. We're going to be chatting to a gentleman by the name of Musa Msileko, who is the head polygamist in charge in South Africa. He's got a show, I think it's called Isthando Nesithembu. So we're going to be chatting polygamy and modern society with him. So it's going to be a very interesting conversation. And then, of course, we're also going to be chatting about the Creation Yield Fund, which is officially listed on the Cape Town Stock Exchange. That's all coming up on The Upside between 3 and 6 right here on Channel Africa.
2: Asante sana. Ungana na Popi hapo upate habari kutoka studio Isthando Nesithembu. Asante sana. Tungani moja kwa moja na Christine Espisu na habari za uchumi na biashara.
9: Habari za uchumi kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika.
11: Ujambo msikilizaji, na karibu tena katika makala ya uchumi na biashara, ambapo tunaanzia huko nchini Kenya. Kwa wakulima wadogo barani Afrika, mshtuko unaofuata wa hali ya hewa hautajaribu tu kile wanacholima, bali pia kama wana rasilimali za kuhimili msimu ulioshindwa. Huku nchi kama vile Kenya zikijiandaa kwa uwezekano wa El Nino nyingine kubwa, umaskini umeelekezwa kwa mazao yanayostahimili ukame, mbinu za kuvuna maji, taarifa za hali ya hewa na zana zingine ambazo zinaweza kuwasaidia wakulima kuzoea hali hiyo. Lakini Daktari Elin Chanji, mtaalamu wa jinsia na ushirikishwaji wa kijamii katika muungano wa Biodiversity International na SIAT, anasema kwamba sehemu moja muhimu ya mlinganyo wa ustahimilivu mara nyingi hupuuzwa, kama wakulima wanawake wanaweza kumudu kuchukua hatari zinazotokana na uvumbuzi. Taasisi ya utafiti wa uvuvi nchini Tanzania, yani TAFIRI, imeagizwa kufanya tafiti kuhusu athari zinazoweza kusababishwa na mvua za El Nino katika uzalishaji wa sekta ya uvuvi, ili serikali na wadau waweze kuchukua hatua mapema kukabiliana na changamoto zinazojitokeza. Agizo hilo limeweza kutolewa na naibu waziri wa mifugo wa uvuvi Ngwasi Kamani wakati wa ziara maalum ya siku 3 katika mkoa wa Mwanza ya kufuatilia utekelezaji wa maelekezo ya wizara katika taasisi ya utafiti wa uvuvi nchini Tanzania na wakala wa elimu na mafunzo ya uvuvi.
12: Lakini kubwa kuliko yote ambayo ni emergency kwa sasa ni hii issue ya El Nino ambayo tumeshaonywa kupitia ofisi ya waziri mkuu. Tunatarajia mwishoni mwa mwezi huu wa 9 kwenda mpaka Januari mwaka 2027. Na kwa mkoa wetu wa Mwanza, ni mkoa ambao umetajwa utapata madhara hayo. Nimewaelekeza wafanye tafiti. Sisi zaidi ya asilimia kubwa sana wakazi wa Mwanza wanategemea uvuvi kama chanzo kikuu cha uchumi kwenye familia zao na jamii zao.
11: Nchi za Afrika na wanachama wengine wa kimataifa wa kusini wanajadiliana katika Umoja wa Mataifa huko New York ili kuanzisha mkataba wa mfumo wa Umoja wa Mataifa kuhusu ushirikiano wa kimataifa ushuru kwa ajili ya mfumo wa kodi wa kimataifa wenye haki zaidi. Hii ni kuhakikisha makampuni ya kimataifa yanalipa kodi inayofaa pale wanapofanya biashara badala ya katika maeneo ya kuepusha kodi. Mfumo wa kimataifa unaowazaidia nchi za Afrika kwa haki kwa biashara zinazowafanya katika mamlaka zao na kuzuia mtiririko haramu wa fedha kupitia ukwepaji na kuepuka kodi ambayo ingeweza kuwasaidia kupata mapato kwa ajili ya maendeleo yao wenyewe. Mazungumzo haya yamefikia nusu ya mwaka yakiwa na takriban mwaka mmoja hadi tarehe ya mwisho rasmi, na hivi karibuni yamezalisha matumaini. Katika masoko ya sarafu ya kanda ya Jumuiya ya Afrika Mashariki kwa ujumla, sarafu za nchi wanachama zinaweza kuonyesha viwango vifuatavyo kwa sasa vya wastani wa soko dhidi ya dola ya Marekani. Nchi ya Kenya imeweza kubadilisha kwa dola moja ya Marekani kwa shilingi 130 kwa shilingi ya Tanzania. Shilingi ya Tanzania nayo imeweza kubadilishwa kwa 2634 kwa dola. Shilingi ya Uganda 1033,871.48 kwa dola. Kufikia hapo, msikilizaji, na kurudisha kwake Abedi, ulikuwa nami Christine Estepiso katika makala ya uchumi na biashara.
9: Habari za uchumi kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika.
1: Shukrani tele na za dhati Christine Sipisu kwa habari za michezo, kumrazi, na uchumi na biashara. Ni saa 10 na ngapi? Ni saa 8 na dakika 56 kwa sasa hapa Johannesburg. Na kufikia hapa sina la ziada, ila kabla sijaondoka, ngoja nikukumbushe baadhi ya ripoti zilizokuwa nazo. Uganda imewaamuru wanafunzi wanaorejea kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuwekwa karantini kwa siku 21 kabla ya kuruhusiwa kurejea shuleni. Lakini pia rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi ameunda kamati ya kuandaa mazungumzo ya kitaifa, huku kukiwa na wasiwasi kutoka kwa vyama vya upinzani na mashirika ya kiraia. Kwa niaba ya fundi wa mitambo siku ya leo ambaye ni Catherine Maleka, naitwa Abedi Jean de la Croix. Niseme tu kwa heri kwa leo.